0: 9.25, Tove Lo og Stromae med Det Flør. Nu til et genlyt af ABC Beach Party, som det var for en del år siden. Inden jeg spiller Calvin Harris' Disciples med How Deep Is Your Love, så er det en sang, som er skrevet og sunget af en norsk sangerinde, som jeg måske synes er lidt nederen, faktisk ikke er helt blevet krediteret på selve sangen. Jo, måske hvis man tjekker, hvem der er sangskriver osv. Men Ina Wolsen sprang for en del år siden også ud som sangerinde. Hun stod lige pludselig backstage til ABC Beach Party, og når man har været sangskriver for blandt andet Calvin Harris, Clean Bandits og Just Clean, jamen så var det jo meget oplagt, at min kollega Jørgen kunne spørge ind til det her spørgsmål.
1: Have you ever been starstruck?
2: You know what, once I saw Beyoncé, I never meet her. I saw Beyoncé at a Grammy brunch.
1: Yeah.
2: And that's the only time I've like had to reach for my asthma inhaler and have a couple of pumps, because that was like Queen Beyoncé.
1: Yeah.
2: But actually, I don't really get starstruck because, you know, people are just people.
1: Yeah.
2: I gotta go to the toilet too.
1: But then again, Beyoncé.
2: I mean, Beyoncé, I don't think she goes to the toilet. I think she just like, I don't know.
1: Probably not. You don't wanna, you know.
2: No, well, I don't ever.
1: We don't need that image.
2: We don't need that image.
1: Of Beyoncé going to the bathroom.
2: I agree.
0: Hvis man er øvrigt interesseret i, hvad hun laver i dag, så er hun blandt andet med på Voice, talentshowet i Norge. Så nu, Ina Wolsen, Calvin Harris og Disciples fra 2015. How deep is your love?

klar til at opdatere dig med det seneste nye klokken 17. Og frem mod nyhederne, der venter der Juste og Sam Harper, Just a Little, tidligere powerhit her på ABC, og lige nu også Justin Bieber, her er det Hold On.